0: Si te preguntan, responde.
1: Yo escucho Exa FM 102.1.
0: Ponte Exa.
2: Da da da da da da da da.